0: тартып энергия саклаш көлемі 200 миллион киловаттан ешіп, дония бойча алдыңқы орынды тұрды. Яңыча энергия саклаш техникасы да, екі ноқтыда бөз шасыл қылыштын көп ноқтыда тәрәқи қылдырыш ішқа шырылды. Литейлік батария арқылық энергия саклаш, ауаны чыңдап энергия саклаш қатарлық көп қыл яңыча энергия саклаш техникасы дония бойча алдыңқы орынды тұрып, яңы энергия стималыны ілгір сүріште мойым рол ойныды. Дөлтіміз яна ешіл токны бейвасты улашны зор күш білен тәрәқи қылдырып, шамал, йорықлық волт қатарлық яңы энергиядын өз жайыда, яқын әтірапта йоқыр үнімлік пайдылынышны ілгір сүрді. Азыр саллық мәлімат мәркізінің 80% ток шілтіш ехтияжыны ешіл ток арқылық бейвасты тәмілігілі болуды. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da yanıca energiye ul əsləhəllərini küçəb qorub, 2035-ci yılgıçə dövlətimizdən taş qatmısız energiye bilən təminləş köləmini azırqı asasda bir həssə aşırış kərək dəb oturuqı qoyuldu. Sicil eşivatqan yeşil energiye bilən təminləş ixtidari, cungoçı zaman yulaşdırışqa puxtı energiye asası salıdı.
1: Stansımız xəvri. Гоуен зонлисы Ли Чан 5-ci айның 7-ci күні түштін кейін, Бейджин халық сарайда Джунгоға зияратке келген Өзбекистан зонлисы Арипов білен көрішті. Ли Чан мұнуларыны бүлдірді. Яқынғы йыллардың бұян Джунго білен Өзбекистан құйық юқыр қатламдекілер алақысыны сақылды. Ішкі тараплік мұнасуэт үзліксіз әмілі болды, чоң құрлашды. Джунго Өзбекистан білен ішкі дөлет башқыларының стратегиялық жетекшілікке әмел қылып, Siyasi cəhətdə öz ara işinişini müstəkəmləb, öz ara qəddi qollab, soda silinməsi, energiya baylıqı, alaqını ravallaşdırış, adimiyyət qatarlıq cəhətlərdəki öz ara mənbət yetküzüş həmkarlıqını çonqorlaşdırıb, Cungu-Özbekistan taqdır ortaq gəvdisi quruluşu da texmi köp nəticələrini qolqı kəltürüşkə türütkü buluşunu xalaydı. Hazır, xəliqara vəziyyət mürəkkəb, iki tərəb köp tərəblik həmkarlıqını quyuqlaşdırıb, Төт жоң дүниави тәчабысыны пал әмәлейләштіріп, қалықара тәртіпінің тейхімі адыл, муаппық юнілішкі қарап тірақи қылышыға түрітке болыш керек. Арипов мұныларыны білдірді. Өзбекистан бір джунгу принципіні қатты қоллайды. Джунгу білән юқыр қатламдекілер алақысын құйықлаштырып, бір бәлбағ бір елні тән құрышқы пал қатнышып, ұқтысат сода, адымиет сахасырки хәмкарлық сәвиесін өстіріп, Көп тәрәплік маслышыны күчәйтіп, Өзбекистан-Джунго мұнасуетіні тейхімі зор тәрәқиятқа еріштүрішіні қалайды. Ву Чинлун көрішкі қатнашды.
0: Станцымыз қәвірі. Говин зонлесі Ли Чан 5-ci айның 7-ci күні түштен кейін Бейджин халық сарайыда Джунгоға зиярат келген Америка парламенті кеңеш палата әзасы Дайнис вә оның әмралары білен көрішті. Ли Чан мұныларыны білдірді. Bu il 2-ci ayda Rais Xi Jinping Zongtong Trump bilen telefonlaşıp, Jongo Amerika münasibetinin tereqiyatını ilgir sürüş doğrusu da strategilik körsetme berdi. Jongo Amerika bilen birlikte iki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşunu əməliyleştirip, söhbetleşiş, fikir almaştırışını küçəytip, texmi köp əməli həmkarlıq nəticələrini qoluq gəltirip, İki dövlət xalqının bəxt saadetini aşırışını, şundaqla dünyaya eniq və aktiv küş qoşuşunu xalaydı. Amerikanın Cungo bilen bir nişanqı qarab ilgirləb, qarışlaşmay, texmi köp söhbətləşib, texmi köp özara mənbət yetküzüb həmkarlışıb, nöl nəticilik küsini şıqı qarışdırıb, muqim, mölçərligili buludğan Cungo-Amerika ixtisad soğudu münasibətini qoğduşunu ümit qılımız. Тайван мәселесі Джунгоның ядролық мәнпәдігі мұнасыбәтлік болып, Джунго-Америка мұнасыбәтідікі халқып өтішке болмайдыған бірінші қызыл сызық. Америка парламентінің Джунго білен Американың достылық әмкірлік омумейтіні чықш қылып, Джунгоғы мұнасыбәтлік мәселелерге ехтиятчалық білен муамілі қылып, вә оны бір тарап қылып, Джунго-Америка мұнасыбәтінің мұқим, сағлам, имканиетлік сіжіл тәрәқи қылышы үшін ижаби рол ойнышыны үміт қылымыз. Vucunluğun körüşte bildi boldi.
1: Stansımız xəvri. Memleketli xalq qurultayı daimi komitetinin başlıqı geoloji 5-ci ayının 7-ci günü Beijingda Amerika parlamenti kengaş palata əzası Deniz və onun həmraqları bilən körüşdi. Geoloji munularını böldürdü. Jungo Amerika munosabatining muqim, sog'lom, imkoniyatlik sijil taraqqiy qilishi ikki davlat xalqining o'rtaq manfaati va xalqaro jamiyatning umumiyuzlik orzusiga uyg'un. Bultirdan buyon ikki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Jungo Amerika munosabati umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Jungo Amerika bilan ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tunishini yaxshi amaliyalashtirib, suhbat va aloqani kuchaytirib ixtiloflarni muvaffaq boshqarib va tizginlab, amaliy hamkorlikni kengaytirishni xohlaydi. Tayvan masalasi Jungoning yadroliq manfaatining yadrosi. Jungo Amerika munosabatidagi eng muhim masala. Amerikaning bir Jungo prinsipiga qattiq amal qilib, Tayvan masalasiga ehtiyojchanlik bilan muomala qilishi va bir taraf qilishini umid qilamiz. Jawloji munolarni bildirdi. Jungo mamlakatli xalq qurultiyi Amerika parlamenti bilan bo'lgan aloqani kuchaytirib, texmi ko'p aloqa qilish va o'zaro ziyorat qilishni xohlaydi. Kengash palata a'zolarining bu qitimqi ziyorati Jungo bilan Amerikaning uchrashish aloqasi va ikki davlatning qonun chiqarish apparatlarining so'zlashish, almashtirishini ilgari surishiga foydali. Amerikaning Jungo va Jungoning taraqqiyotiga obyektiv, aqlanilik bilan muomala qilishini umid qilamiz. Texmi ko'p Amerika parlament a'zolarining Jungoga kelib ziyorat qilishini qarshi olamiz.
0: Stansimiz xabari. Yaqinda Gansu Jilin 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilish temasida ayrim-ayrim maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Shojayning 15-5 yillik yirik plan programmasini cho'yirib, taraqqiyot nishoni, nuqtaliq vazifa va yo'l qo'yish yo'lini cho'nqur tushuntirdi. 15-5 yilda Gansu zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni cho'yirib, pan ma'rif kuchlik o'lkisi qurilishini tezlatish, energiya kuchlik o'lkisi qurilishini ilgari surish qatorliq 16 jihatdan muhim vazifa, zo'r tadbir, zo'r supa o'rinlashtirib, pan texnikini, sanoatni, nohiyini, o'lki markazini, asosni kuchaytirish harakatini cho'nqur yo'l qo'yib, iqtisodning sifatini unumlik o'stirish va miqdorini muvofiq oshirishga turtki bo'ladi. Kelgusi 5 yilda Gansu davlatining 4 ilg'or yasimchilik topi, 100 milliard darajalik 6 kasb topi barpo qilindi. Sug'uq, qurg'oq rayonlarining zamonaviy o'zgicha yezigligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, 2030 yilga borganda kala, qo'y, ko'kdot, meva qatorliq 8 cho'ng kasb topining mahsulot qimmatini 800 milliard yuandan oshirishga tirishdi. Yangi energiya qo'shilgan 10 cho'ng harakatini yo'l qo'yib, Gansuning tokini Xubeyga yetkazish, Gansuning tokini Jiangshiga yetkazishdan iborat ikki yangi energiyani sirtqi yetkazish yo'lini ochdi. Xuanxe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va tuzashni tezlatib, Xoshi koridorida 1686 kilometrlik bo'rondan mudofiyalanish, qumni tizginlash, o'rmon o'tloq balvig'ini tez qurib, davlatning g'arbiy qismidagi ekologiya bexatarlik to'siqini qat'iy mustahkamlaydi. 15-5 yilda Jilin iqtisodiy taraqqiyot, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalqning baxt-saodati qatorliq 5 jihatda 23 turlik nuqtaliq ko'rsatkich tasdiqlab, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini o'z yerining ahvoliga qarab taraqqiy qildirib, avtomobil kasbining axli to'g'rilashgan yangi energiyaga qarab o'zgarishini ilgari surib, dunyo darajalik karbon talosi kasblashtirish bosi barpo qilib, tanlik axli iqtidor, gidrogen energiyasi va zamonaviy energiya saqlash, olam bo'shlig'i uchori, bio yasimichilik qatorliq kelgusi kasblarni yetishtirib va zo'raytib, kasb qurilmasining birli cho'ng kasbga tayini bilishdan ko'p kasbni taraqqi qilishga o'zgarishni ilgari surdi. Kelgusi 5 yilda Jilin 33 cho'ng qurilish, 370 cho'ng turni planlab o'rinlashtirib, zamonaviy yirik yezigligini taraqqiy qildirishda chang turib, ochliq mahsulot miqdorini 100 milliard chang'i yetkazishni ilgari surdi. Yangicha energiya tizimisi barpo qilib, davlatning yashil energiya kasbi yuqori pallasini barpo qildi. Changchun zamonaviy shahar chambirki qurilishini ilgari surib, yirik plan programmasini tirishib, omma his qila oladigan baxt manzarasiga aylantirdi.
1: Stansimiz xabari. Navbatda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish, o'rganish tarbiyasi cho'nqur puxt qanot yedirilmoqda. Sichuan o'lkasi Yibing shahri Fujian ülkesi Şamın şehri çonkur ügünüp, inçki özleştirip, hakiki tutup emli işlep, ügünüş terbiye neticelerini emliyetki yetekçili kılış, halık üçün bahtiyarçıçki emli hareket ve neticeki aylandırdı. Sichuan ülkesinin Yibin şehri mahsus muhakeme kılıp çonkur ügünüş, yaş partiye azaları tetkik kılıp ügünüş, şehir naiye mahsus gruplar boyunca nazarat kılış katarlık mekanizmlarını ornatıp, ügünüş terbiyeni kündülük turmuşka sındırış, daim tutuşunu ilgir sürdü. Ügünüş terbiye kanat yedirulgandın buyan Yibin şehri 2100'ün artıq kadrini mahalle, yezi kenetlerge evetip, Amının pikirini topladı ve rədildi. Yibin şəhəri ahallar inkas qılğan qismən konu oltıraq rayonlarda öy ilgiləri komiteti bolmaslıq, xocilik mülazimiti bolmaslıq qatarlıq məsillərini çördəb, bütün şəhərdiki məsili saxlanğan 200-dən artıq oltıraq rayonunu tört türgə ayırıp, 45 türlük noxtılıq ötkəlgə ucum qılış vəzipi tizimliki tüzüb,